0: assalamu alaykum bokaltene ñetti fan ci rabiul awwal muy wéru gamu téel wér ci atum juni ak ñetti témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan ak juroom ñaar ci wéru ur ci atum ñaari juni ak ñaar fuk ak juroom ben ñetti fan rafetul dafa bokku ci limi fatti altene ju nek sunna la ci koko man mo wor ko ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ma ci mbugulum sawara jahannam allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ايا بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني يين نيون تيري لان موتاخ نين دي موري دغ تي اي تياخان دي نبو دغ تي خام كو سوره ال عمران ايا جروم ñar fuk ak ben
1: يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون
0: صدق الله العظيم حديث بسبي جليفنا تي عمرو بن عاص يالا يالا گرم کو مني يي نيت ني سين يوننت صلى الله عليه وسلم مو گنا ددو ادنا تي نيت ني yen nak mujji ngeena gëna bëgg adina ci nit ñi hadith bi ahmad netali nako an amr ibn as radiyallahu anhu qaal ayyuhan nas kana nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam ashadan nas fi dunya wa asbahtum arghaban nas fiha rawahu ahmad waxtu bi li suba waxtu na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent tesbar 13h38 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt takusan 16h38 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt timis 19h30 juroom ñaara waxtu tegal fan wéré simili ge 20h41 juroom ñatt waxtu tegal ñen fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penko ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañi ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméri kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yi tegal juroom fuk simili ak ñent deso 19h26 juroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fuk simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

jadul, mulai mulai dan diangsur kali kerja. Ne nyambu sedikit, kondal ambar gobi nyambu sedikit, baku sedikit, perahu sedikit. Dong am wear aspekkan abdurrahman, mesti ni fakts, jadi prosesnya akan fakts. Niaga am yang dengan jari kita nak kerja ye, ni kui, ni orang sedikit akan. Mula aku pun keram aji, bukan cai keram, hasil tu, kami tidak. Sebut semua berkati, dekai pun semua sentral. Tapi orang ada tarikh semua sabar. Salat mulai ke Rahman yang mukaba alis pada zat berakbar. Mula salat juli mulai ke Rahman mulai ke sembrani yang mukaba dengan hamene fasna. Hikmah, wis pada zat muda tu, lalu hamne abad tu, kaya nak apa akbar akbar. Nanti sihna Uthman mulai ke dia kejile, mum ak sihna Hamza ak sihna Jaafar ada. وروى من خوارق هي أن سالم الدنيا عن الكتاب لا يجب فيه إنزال ومن خوارق بقنا شخربا سيدنا عثمان أن سالم يلقى من دمه جوكي تدرفهم على الكتاب كتير القرآن دي لا يجب درم لو حمد فيه نكنا إن يرون أخذته سيدنا عثمان من خلال دال من أكسل أنت من أجل موتين القرآن بجانب بجانب سورة البقرة من خلال دون كتابة جاسي درق جنجة كسرتك من قدال تفاصيل فيكم الله وغسر من العليم إذا خلال ناس القرآن من قبح dañu xamné solo nañu yëneñte bi ci seen dëng ak naqaram ak metital sun borom di leen tepp ne ko dana say yalla dana la leen fédal da nga sidna ahmadu deral gi dal di sax ko yalla dana la leen fédal lolu itam ñu gisé ko ni xarbaax la bo xamné ndax ñi ko ray day tepp ñu nga moy wonu khawariqi an salimin dani ala alkitab la yaa min fihi indaru anam pofal nopé ci mom ñu sidna alim أمام نعم رسول الله سيدنا زوج البتول عدل فهو مختار لو الشجاعة والعرفان مع شرف الحب والقبوه من فوق الجار أما ابن عم رسول الله قال دوم بيت خير يا الذي سيدنا اسمه صلى الله عليه وسلم زوج البتول موي سري موي برم كرو كوتش أدنى جبل على آخر كما سيدنا فاطمة علي سيدنا علي لكن فهو مختار وكان له لو ينال الشجاعة الجنبار يسيب يفهم والعرفان أفهم خم علم الذي يفهم مع شرف andak noblesse manam dedd nga moy baye cherif yeb wal hubbu ak tiofel wal furbu ak djegge womul andul moy yekal yonent bi wal jaru ci salen babul ulun abu sittain thumma lahu hubal malawi khayr khatul zar muni babul ulun moy bunt xam xamni abu sittain moy bayu ñaari setti yonent bi sama o kusma ke asan abu sittain thumma lahu top ñal nako hubal ma jubu ay nit manam ñi ko top ñu di jël wa inzar ak ko leet mom non ci nalim bi xeyra faa ñeel bu ñu leet la ho aqarr rasulullah manzilatan min ka hayyana min musalib bin saru la ho ñeel mom manam aqarr tuduna waxna la ngona reconnaître na mom rasulullah ñu yalla dara dama la ho ñeel ci nalim manzilatan wacc way ko xamne min ci mom ñu mel ka hayyana ni yalla yalla hayyana ni ñeel ni ñu sa ci yalla musalib bin saru ko xamne ne kene bobu ñu jëm xare tabu sidna alin yalla subhanahu wa ta'ala wootal ko ci dekk bi mu nek ci jité jakkati ak di tok tok mbir yi seen xew dal gannaaw ñu do nga ñu xam dañ ko bañ naan dara do nga mu la clair rek tax la ñu bayiko fi de nga bëgg la and ak ñu ñu xamé né jambat na ko yéne mu ne ko do bëgg nga wuf ñu xam bëgg lo da mel ci man ni harun melam ci musa wi shujaati an batnu wadi an faqal fiash wa hawla dar mukal alayhi kullu khairul khalq muttaki an rabbi sulhu wal mukari idrar ma kawni kulli adamin baqi yahrusuhu al mustafa min kutta tsar ni ko ci jaati bokk na ci jabaram bi al baata mu fanal mu taji and aji teud ko xal firash ci kaw la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa hawla daar ta nek sala wër keur do bu karu ci xeta moy nga xamene dajje nañ ci daat na dugal di fexel ni def yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni buñ ko rayé ku ko ray sa xet yeb xet yaronte bi dañu dal ci sa kaw ni lañ ko genné ko tiyé buñ ko genné ko top ci di arab yi di len wo ñepp top ko dal di delu ci de nga nok no nangu reew mu ci ñun lu nga xati na ba am kenn ko xamne ki dëgg ci ala def wax ne lima ci xalaat moy biir arab yi bu ci ñak dañ ca tan waaji gëna am doole gëna am kat gëna jambar jox ko jess jo xamne gëna ñaw gëna lis gëna dëgal ñu tima nako benen fu muy nelawé dooral nako benn yoon bu ko defé dara tam tassaro ci biir arab yi wa banu hasim bu ñu mëna dal ci kaw kenn bu ñu mëna attaquer do ñepp gaar bu ko defé dañu ko biisa laaj deer na ñu fay dem tam de nga ñu ne leen wax lool nak mo du do nga xamne tan nañ ko ci lañu wara dajé nak di fek fu ñuy tedd fu ñu la doora ndoko benn yoon yaronte bi ci mbam xamal ko ko ne ko nga gën tay dekk bi dem Madina gën na dekk bi dem Madina mo wona sidina ali
ne ko da ngay sol bu ma daan sol ko da ngay sol mu ngay sangor te

0: Sai, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, baal, xel ñu naan, café Touba.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Albel wa man sakka al mustafa farid al qadir ila yadum billahi albel wa man sakka al mustafa farid al qadir ila yadum billahi albel wa man sakka al mustafa Warisal Qadirin Hidayatan Dhamma Dibai Salmustama Warisal Qadirin Nidhaliya Wabijodi Wasijai Dhamma Dibai Salmustama Warisal Qadirin Dhamariya Wajamali Wajalali Dhamma Dibai فالمجتمع ورث القديم في الرياح والعلم والحلم دم دبائي خصتم بكون مستوى قد جاركم مع أهلي يا أهل الله خصتم بكون مستوى قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فَتُمْ بِكَوْنِ الْمُسْتَرَى قَدْ جَارَكُمْ مَا أَحْلِي يَا أَهْلِ الْآيِ يَلْرَنْكَ جَوْرْكَ يِلَنْ مُبَاقْ وَرِيَنَكَ لِلْمُسْتَرَى وُلَمَّ مَكَ جَالَ وَلَاي يَعْلُ نَاقَانْ يَاقُلِنْ زِيَ مُسْتَرَى نَاقَانْ لَنْ بِكَلَانِهُ بِنْ نَاقِنْدَاهِ Nur Mustafa, nyagan nen di kalani sebanyagi day. Yalu makon, bakulen Nur Mustafa, belan nen di kalani amgen di day. Darani moy Touba, uhnu madi, kubunun tadam siar nyagan matangay. Ya Ahmadun nini amnadin amnadin, yawmal qiyam. Jantilen sunu waji way Cheikh Mustafa yaane ra andal dal la xel waman garu yi yebulen yebal do bay waman ga dum baye bo la fay tegel fano bo haji gen yaare ni jox ay sangay kula daw nga dab kula fay nga fay yi te do no fay bo haram gi ni ak bay ay sen bay yaani teral يعني يا رم دين ما يجرم يعني دبل يا جن واي يا ترى غي من بام يا رالان ما دخيل بدب جل سلم جل واي يا هم ترى غي واك جور غو ابا يا ور تاغ بوري مدا دم لما اي ومن جنار وما ولا تنيره تن يا تي دل باب ولا دي سنتي اي يا مستوى من مستوى من مستوى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مسكين يدا جوي سيخ بامة ومسكين سرونغ سرونغ يا مطلقاي مجاكة نوتيكة ريومة بدك جير مفلوكة يا مسنجلين يا بيسوداي يا تيالك المسلام مزاكك بحضاك يا جمري يا تامر سين بارمناي يا بولا قلي بولا شاري وفتار انت الحماد لأهلنا يا أهلاي يا بولا دنجي بولا بكي يطور يا المجد عند أيام عبد الفوالاي تعال مرجي يا كيار يا تام بي ما لي قمل سبتال بي سوي بداي يا متبع من متبع من متبع يوم القيامة بول سن جاي موذا كلام لاي نور المسترى وين جروب كتلي من لبجة آي موذا سني مهلا فتمي مستقى يا من جناجك فرم دي جمول سباي daalum bi bi ya faaw bambay ma fi ma ya prante bi do kalal sama fi buraay mar mi daaya tu mo ma fi ba wusu ko tu riyal mu ya jeneel ay sariyara jolli fi ni balal wa tu dal mo tax bala bi wa ci ngir ben ala taay sariyara tax may qor qoral bay koy koyal ya tax bala be balé won ci dal ay sariyara li halal jaamu ak ciin ak bawal li halal mar li halal bamur ak jaay jaay ya muntaka amil muntaka anil muntaka yawm alqiyamati bo ne jibril way antal muqaddamu wal qaribatu fil wara ba'da al qadim ya dabar kin dabay bimare ko wada kalimatu ya tajani laga bay ba mo gan fi an feri ni gan fi an bay bila di andale kuna baawi qawna alam ya ram do gam gam do sagan ya mulen bay ya ra tagan ya qawm himate bayo katay la bay da cham fi la wutu moy zay zay naway tasar kan summa qarbal mustafa santu waya bo ko yaram ya ra ay khudwa ya da ayru usul de ra qamul bi jali am qayani hi mu yo da ay mar maqiqatu wa shariatu wa nada mawdir ya bo ila al wara ya jan way ya imam lam bahuna da san yen te di ya ino me te ko ta di to ay ko man di ay ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya taara nil misay ko am di ya ko am no ya bala ya ko do ko am di ya ya na bala ko sa ay ya la la bul sa la bul ni bul ni di ay ko mu ko am di ya ya na bala ko sa ay waaye da waana de gende tabbo to mu so ko kaya de se ka de do do ta sey ni balay ko ga do so de jam do do do ni dal ko so am war ci naaru do ri tere de ay yalla la do yalla la tab ya am saba ko so am do jel ari na man ta balay ko am dire ko ya ci do yalla la am ya dem de abba ya qar ya dem de ay ya man do do ya adam ndor ya adam ndor yo yar ya bi nga chalalo na bi ay ya no salam in pana ma ke di te ya di te bel ya ba ca bal hay da zaman bay may no salam min tane to ti di bel ya di te bel ya ba ca bal ha chot te ni ay say wa ma taw na ji so wa na ji te ci ni ko may no sar se bi ti ni raw di te gen to ka ay sayana tawne yusaw tawne dikayte kamaay mozar jeede dindiri dindiri sayay sayana tawne yusaw tawne dikayte kamaay mozar jeede dindiri dindiri sayay baqi tiqol hir tarse yo yante ya say tabbi yajje na dongo bo hor hor na day amma ji jamalu min bala pad ngori ci na jabe tawal ba ni tan fara gaw taw sayyadu gajra bangu bo thandu jaay sey tabbi yajje na bangu hor hor na day baqi tiqol hir tarse yo yante ya sey tabbi yajje na bangu hor hor na day ايا تحب الورى يا مصطفى بلاك ربك الغزك وما فاعل تعالك امر بني سمانك ربنا يا محمود بشعر زيت بغيداي ويجر وما هو المصطفى بمخيك الظل ما طول المصطفى بمضاي ويجر وما هو المصطفى بمخيك الظل ما كاي علي مصرا بمود باي موزا قدير من مصرا مهدي توي مرا مصرا كوزي علي المرساي باي يا مرتلا من مرتلا من مرتلا أمير لا وريه قدير كدن سباي يا ربي صلي على نبي مؤمد مالي وقديمي كوزاري باي يا ربي صلي على نبي محمد ما لحين قدير كفار باي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا مؤمن وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد وسلم تسليما. إنما الأعمال بنيته وليته تبارك بالثلاث. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي والسباقي. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي والسباقي. وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم مرجئ قدام. قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى أمام. قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى أمام. وبعد موسى إذا ما جعل مرجعال سيام السلام مرجعال يا ابن رجال. وبعد موسى إذا ما جعل مرجعال سيام السلام مرجعال سيد رجال. يعني مريد إذا ما عند بيتي بزوي قليل بدل جنه سبيح. مريد قليل بدل قليل بدل سبيح يا أحمد المكي بدل القرآن محمد المكي مجكة جواء أحمد المكي بدل القرآن محمد المكي مجكة جواء أحمد المكي. أقول بعي طبور مستبع قرد نجوي جوي علي أمد المستبع. بقير ساجي. وكل نبي ما كتا لمكي سيقد الموضي بقير ساجي. وقلبك أهو جويلين المصطفى قدب السمان سيد جنة برزي. وقلبك أهو جويلين المصطفى قدب السمان سيد جنة برزي. كيوانك مؤدل جماعي تيبا جنن بعد نغل جتبوب. جان مادر جمعي تيما جنن بعد نغل جتبوب. جمعي جانن كوب سر بادن جبا سيان بسي جن بايم. جنن جوين اتو رجال الغيب جنغو رجو رجو رسول بقلبي. جمعي جاي جلد جوينن امدي میرا زمانی یوگون انجسنی جنت بنیز ناوی ارزی انجید سدان. یوم ازادی دیجوی قبل سمان جیدین یدینگو بوری بوری دان. یه ریسای بدن چتینی دان. یه تبیان لبا بردن بفات. یه موتی یلکتی یل آیات. یه خون کروک نبعد عن المصطفى بخاري جاد عن مجدد أبي علي التاب دار دمنا وعلي دل جد بلينا أبي علي تيم جوي شيخ أمدين جوي مستجوي قبيل أمدي أبي علي سيدنا أغنى توبا يبنى جنات بايم بورا abi aleya abina kamaje nyore ani diango abadan tuna oy abi aleya futu mazon joyna kanini a banenge mira bisu abi ali kadu maga joyna ni adina aga gajali boy abi ali gor way gedenna wayna laman joy bir amna abi ali gor way gedenna wayman laman joy bir amna abi ali taburi badanna kendo dibay bari jireni kamna abi ali bidara kha misi setop to bai abi ye abi ali tudna laye luwa dai rahlei akadani abi ali bida bala tuba setop to nirbel dirma boba abi ali waji ferja jamna dana mai wata jabas dar kamna abi ali isra fa jamna maga ja tadana yu pagodna abi ali dinelo ji jamna rabi ay qira do wi ayamna jambar ji jamna waji kam de yalla jambar jom jambar ngor kamila jambay ga demna waajo kam de yalla jambari jom jambare ngor kamila takama da ngaran dire so bam digal barana bayna saul fiya ma jom laadi nir yar batu ba ni to fan te am de wi tambe al badamna fiya jom adi nir batu ba dini to fan ci ram dem ay tambel ba tambel ba re ram ta sami du ko jeex mo jere zon tere ngore ya le ni de ayin vayin suma ayin ayin wi mana man ayin joy len mayin ayin vayin suma ayin ayin wi mana wi man joy len ayin ayin ala bagdi qaliban de Siamo sala Matthew ma katarde Ain ala bakmi imam tu ba Carira burna ci bisoma Ain ala bakdi sajina Lande melaralon samani da Ain ala bakdi sajina Lande baler ba fayna don lay aina la samtin wala fil jari jant banara ram samanillah aina la lamb wala abadamna aina la bar al hilal la fi mulki wa malakoti day aina la karmi jalila ma jambira qulaba ulay aina la qabul wala fil jari kali badul qadine donnay wa abibo wa abibna rahibu ahli la illa lay lamma jatasna barma dem kinani sorbare ambi bakku bisamani kumana ya sadine donnay tarkiya moroma tabarjumaji dalu akla yow atul jidomba aina fo ama wa bil tarikh dalu makla yow atul jidomba aina fo ama wa bil tarikh daru salami yow ma sa modi gan jidomba ala mirar ila gan jidomba salam yer ko wel tam kal muy magi ñu ko magi sun jël magal sun ga def fi dalu makla yow atul jidomba sign up ama wasen tarikh ba daru salam yow ma asora modi gan jidom gala mirar jangala ba am gan listikare dir baganya tuba ma labrar bizum gane aduna gisna boma yero rasul allah tarma boma man ci ala yon kon do ci yor yor mo ko yagal te bamba ko ko mo ni go bamba na ci arna na ka wax baram sam mangi ci xale ma defar fi exam sari mamar jara ka tudde xadla ba tudde ko bopam bamba ñewne mustafa ci mama la bamba sañ ci tuba ci abi giwa ñina ka goola ñina ka mbarla ci mama la bamba sañ ci tuba ci abi giwa ñina ko goola ci mama la bamba sañ ci tuba ci aru giwa ñina ko bama ñina ko andir mustafa yaram ba moy do am yaram a jaban taram ba moy na wala qiyari ta mbacke chamal ni dada dada ya ko fi sharir ya makat wa amadina am ñu am sumel mo am ci diine ahmadu aminata ya rabbi taru ko taver ayna lu badri waram ci diine reele ko ci adinam amone ni jalaale dara ka dara khamdam baram ci diile ko fi adinam amone ni jalaale dara khamdam am tere mom yaafu ni dun kasu am ye ak dara be dan kay liu chadu mazar ni la mi san jan fakka ak jati gaydi ale bandam di fonki mom jamatam ganna bu yagga yagga mom ki woron batay mu do alaj ci ala sama ala bamba ci ayam moy taw jetul saale tin fa bayam mo jaka mo an tara taraale fani ajitu ma mutasal gale mami dulo mo jaka jof lin ci ma ci rajal di sedna
3: waw fofu sun mama dafa am lo xamé dañ ko deggi don ci wut ak leer ndax dañu degg ni jamono yi nga xamanteni nopp ni gane ci aduna da fek ku bax ki di duggu xalwa bu duggu xalwa nak ni len mam ferno kon top to len dum ba nga xamanteni sun mamma dar sun nako bopam de grand sun mag ñu ko dedet musta lañ ko ci de lool la lañ ko deg te xam ñu baxam mom dama motax baay musa xari wax yeen lepp wa motax wax ko sun malaka yi di yari da wax na ma ci lan ñu da serigne touba len bam ñew ci aduna lay yon ci ñofa ñu ci mom ko jikko dama sona ni ci kat amna gol gan gol gi dañ mo ko seddi ci demu motax ci demu waaw ne serigne fall ni jamono ne sama borom jidi ci man nama sona aw bu ci amna gol lay mo ko seddi ci demu waaw ni ni la ak ni la demu motax ci sa wax li mo jaka mo an cara la yak tala le fane ge tuba mo ko sol gane mo jaka borom ga def ko adiya ye bal ko bamba de ye moy wali mo je fabram gi de ko dia ye bal ko bamba de ye moy wali ya de na ke amba ke mane ma de la ya so no fa kai wane ku ya de la ke amba ke mane ma de la ya so no fa kai wane miram tayi bu ko biral ci ngeneel ne ko na len jimo sal len leer wax ji tangom tiare la ni khaliba da ko ci ala di ko na len di ba la la da hon ba bamba ma amar gi nyaw di man ma faca je tay tay muna ka mustafa na de khaliba moy sama jo amé ma de ba ya mama na ko akka ya ko nu kul wa ya ko nu mo ko mai su ko nu ya mama na ko akka ya ko nu kul wa ya ko nu mo ko mai su ko nu sumu sabadon fari tam bi ardo ngi yari wala mi yebbe amay bardo sumu sabadon fari tam bi ardo ngi yari wala mi yebbe amay bardo suma sama do law de deg malaw mudan ci bur di fere deg awlaw
2: suma sama ya ko ñu na governor ku doon abar ya degi antel parenor suma sama don jam ñu na ko faman ku doon diar koor ñu ñaan diar ci andi ya diar koor ma so baam suma sama don jam ñu na ko faman Yang diaru kau di rumah toman, semua zaman rabu alat dunia, mangga ke, mangga balenya penaji, semua zaman jaga babi makal, mami madina kau minjam jaga, semua zaman ketemu sedina, menangki hari kail alamina, semua zaman pura bawa diu. Mana aku yad Ahmad Mbaki Semua teradu yang diik Mana aku yad Bahrul Muhyiddi Ya Yawar Biladi Semua teradu yang diik Mana aku yad Bahrul Muhyiddi Ya Yawar Biladi Saya semua ina muda bantik Bayam Jawam sezinda kamne Modun wayam Besuk terapa dekaya nenek mujur tabati di kala ay nefer naka nga jox ma la jassaru qadri soko xamul jangal ma abdu say serin bi amma mursa arfa kanga moy sunu tere bul ko ci gadda sunu jata jon ci walu tagusan moran sunu tago dani daye ginam kala la jay dagga jawan fa diso muji ni aglab mustafa diiso yana kabamba bore ko jawabam diti charag la mat kaliba bayam kerala bamba jox dinemba isa ne ko jenal ma fi litu litu isa magla adma yaaji bax ji faato ko mo tuddu amina dalo mo yaab te yado tin la faato an fatuba Cheikh Bamba ramu ko mu tabitu ba kama ma Allah bamba dem danaaro ciare Cheikh Sidie nare daaro kama ma Allah bamba dem ganar ciare Cheikh Sidie nare daaro ni gaccay at may ba sey ci beeri dajale ba Cheikh Ar wal kibeeri jabor kama am ciarno mu yor ko yar ko jangal ka alquran ba xey de war ko chama ma am juroone ab fudari laabi yone ko ne dange jare mu deg am bi mustafa ma am jarno naka na mat khalifa raw fi boy kala nit ye yal mustafa fadiwan yanu ka yal yanu ka yamba yene nepp saare ma dal diwaro kala Jadi aku mesti bawa karnu, nak ramon wade ente fong kiarno, mam kiarno kadal basina, bapa ibu nyau, dia ekbar kau dah dia sini, macam orang yang nak lakukan, bumbut. Mam kiarno kau, mam kiarno bade kadal basina, bapa ibu nyau dia ekbar kau dah dia sini, suci Adam lewat Al Quran. Fudar mananin basa kabana fudar mananin lebindir kanin yena ko yah bamba sigey moy jani ku yadi lol la ko abdullahi nur moy bon kamil ba mustafa ibor kamil ba mazhar lon kamal ga bandame na ko mustafa kamal ga bamba na jerno bamba ma yidise fudar manano ci ada juroom la am di bana baba ma yidi je feder manam ci ada juroom la am di baan kalaat la tambale moy ci bayam ci am dalil bayam dun je bana yaayam ci atani la gele moy ci bayam ci kalgin bayam lu jin tarikh ba ci tambale moy ci bayam ci am dalil be kalin tarikh ba
3: Right.
2: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدره وسلم تسليما. نمنا جاي ماجي ديوال سيرن كابال في تيماكي لب تيمام جارا سونا سماك ني خاني ما تخ لب ام ني تي جير كريم تيماكي في درجه قادم رسول الله قالوا لولا نسنت فغنا جارا نرمان ما لتاخنو تم بدارا Karolulen usantu sohna jara bulen matangam lo bulen matangal bulen nakhal lo khum kilen di tangal yalan tulen tu bisen nopu ajane khol mo bisen bopu jagene zen badane khol jataten mam jaro amele punan yabon tauna bawal tauna kajor anjambu bawalangan kumar alad dob jamur

0: Asau agen kubawal agboporai. Amadu na falilu maikaniba. Mwari andi denki denki dingir boba. Amadu na falilu maikaniba. Mwari andi denki denki dingir boba. Mandana ma koi wala falgir yaram. Yombu ni melle man kemari qadem. Na ya ragal yalla sabatu topi ndigalam sabatu akalam ya muslimin bugalam na ya ragal yalla ta topi ndigalam sabatu akalam ya muslimin bugalam na yandila ape fonk waxti ndiom te baye sen te baye jow seri morom murid banak le am yena bopam lu metti metti ne ko yena mokam na yan zago tu balonte ak te bay jay bay ni yak na yan zago tu balonte ak te bay jay bay ni yak ko yalla jital na yan ko jital ko ganaw jaf ganaw def ni farju tu sey fi dom ire na yan jital ni yan ti are diri bun ko jital من البلاد وفي الأوزار سيد أنا من دود يقوم واجك بك يا قياسي يقوم كتابة لي على أنا كتابي وايم مالك دالكم وقول فلايم يلا نبوري على مزر مسلين فزام مسلم شريب وجفلين بجاي قادم ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, fii ci Touba Ndam.